0: Sad.
1: Hát, kollega, ha tájék, mi a rá, a korán, hogy ahmed a fárna. Számad a konfán? Pádjér, hogy neked enged?
2: Pádjér,
0: hogy neked. A kobato, fáha, kollega, kollega, ha bártják, irádja, dönég, mesre a balájú.
2: Rádja, dönég, mesre a balájú, mert szoktam, ha bárják, hogy ott van, fáha, kodani. De végig, de ha szabbis, ha tájszon a szízen, gekó, decemberú, gálni, mona szízen, gehegy van a TC Sports Club, de van a decemberú, gemme, fáha, hogy a champion, baseball sports club, badra, kurem, és egy barú, ha bárá. Gálni, az mi a futball, de nem මේ දෙතේ මොකද මතලම් කොලොනර් මෙ මෙතන මොන එක ඒක නැති ජයකෝ දෙතේ මොකද සරසන සර වාඩවර කොලොනස් තනගෙන ඩැමේජ් එක හැවන මතක විස්පර නන්ද ජහ ලීඩ් නම් හම්බරංග ෆුර්සට් ලැබුණ කම ෆාකල් දෙබ ඩැමේජ් එක තේරවන මතක විස්පර කොලොන් තෙන් කුර ෆෝල් කර කුල ගැන ස්ට්‍රේන ටීසී අ පෙනල්ටි ඒරියා සරෙන් ජෙහොමද් දීසත් මේ ජෙහොමොන් ටීසී හුසෙන් ශරීෆ් මොහම්මද් සනවාද හමන ආමාත්